0: им на понудба возил Пежо во Автохиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: Велика мајска распродаја на Рекоси Пикаси.
3: Премиум обновлени преносники за дело, дом али шоло. С попусти до 67% и дарилом об накупу.
2: Похити, залоге со омејене. Плачаш лавко туди на оброке. Купујем обновлено, кер ми ни усе ено. Рекоси Пикаси.
4: Шпорташ, нека стресаш у уста, очитно е добро. Не вем, покажи другаче. Утрујен си, жилчен, стресаш уста, рез је добро, предам се.
5: Медексов Магнези Директ 400. Отпреш вречицо и поготнеш. Врез воде, 400 мг магнезија одличнега укуса, велико болшега код си ти при пантомини.
6: Медексов Магнези Директ 400. У већих продајалнах, лекарнах али на medex.si.
7: Numatronic. Електронски спектакъл се врача в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяйо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Shadow. С посебним винил сетом Терглия. Догодък бо отпърл Дейви Диджей. Не замуди највече електронска забаве тега полетя. Устопнице со жена волю на eventim.si.

0: Pomlad je tu.
1: Marca je...
2: Aprila je dež.
3: Skoščije.
2: Maja je pa kres.
4: Sam to nima veze.
0: Pomlad je tu.
2: Na radiju Antena.

0: Promet. Promet е уверен на випалски хитри цести H4 проти нано су предајдошчино пневматика на возишчу. Запрта е регионална цеста Марибор Птуј при Грајенщаку, прометна несреча и радар на штајарски аутоцести А1 на приключку ЦР Центр смир Любљана. Сречно и варно пот!
1: Ки би имела ројсни дан?
2: У мене се тајо!
1: Анимација, пица и пијача, фотографирање, водене игре. Же од 17,50 евра на утрока.
3: Резервирај на minicity.si. Гремо у хрибе с пивоварно Лашко.
4: Гремо у хрибе, прав си.
3: Гремо на нанос. У суботу 6. јунија с нами. Саша Лендеро, Тил Чех и Петелини, тер фирбци.
4: Гремо у хрибе, прав си.
3: Гремо у хрибе, проект пивоварне Лашко.
5: Купим две.
6: Па ше фехтари.
5: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветје 2026. Лани е било распродано.
6: Зато летос не чакај.
5: Пиво и цветје пика си.
7: Единиц 24-месечним бесплачним јамством за рабљена возила.
8: Габа Лизинг.
7: Гримо Байкат на Пецо. Најдалше пруге у Европи. Адреналински допуст мед горо и језером. Зачетек сезоне од 1. маја напреј.
8: Петзен.net. Петзена.net.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
10: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Radio Antena predstavlja Ameriška lestvica.
13: Če si na novo, tole Ameriška lestvica, lestvica, ki jo preverimo, da vidimo, kaj Amerika trenutno najrajš posluša. Od Spotify playlist do Billboard lestvic vse pregledamo in naredimo top 30, ki jih zavrtimo na anteni vsak torek od 18. ure dalje. In slišali smo že prvih 8, Revin Lenej, Davida Geto, Keca, Lady Gaga, Milesa Smitha, Ray, Harry'a Stylesa, na zadnje pa tudi Bell OK na 23. mestu. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z 2 leti starim komadom, ki se je znašel na naši lestici par tednov nazaj. Ja, dokaz, da nikoli ni prepozen in skoki 27. na 22. mesto anterine ameriške lestice, Malcolm Todd in Earrings.